0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.
2: Plus Metronom 89 FM și în streaming.
3: Și după trupa Grand Funk Railroad, audiată. Să ne revenim cu bluzul autentic și în exclusivitate la Radio Metronom. Deschidem emisiunea cu Lindsay Alexander, cu două piese, Been There, Done That și Dear Sweet Goodness.

Urmează să ascultăm un bluesman croat. De ce l-am selectat? Fiindcă este fondatorul unui program ce învață copiii în clasele elementare despre conceptele de bază ale muzicuței în blues, în școlile de-a lungul Croației. Ați mai auzit așa ceva? Nu se poate. E strigător la cer. Cum să înveți copiii despre muzica de blues? Tomislav Goluban cu piesa Bagful of Troubles din albumul Chicago Rambler, urmat apoi de Christmas Times in New Orleans cu Delta Moon din albumul Babylon is Falling.

Și dintre zecile de melodii ce le ascult zilnic, am mai selectat pentru dumneavoastră un blues autentic, ca în vremurile bune, cu trupa 12 Bar Blues Band. The Blues Has Got Me.

vom încheia emisiunea de astăzi cu o selecție de 4 piese. I Know You Rider cu Blind Lemon Pledge din albumul Going Home, apoi una din cele mai bune voci din muzica de rhythm and blues și rock, Paul Rogers cu piesa Muddy Waters Blues live din albumul The Lorelei Tapes, Big Woman cu AC Reed din albumul Junk Food și ultima piesă Hard Believer cu prietenul nostru Tommy Castro. Și vom pregăti invazia muzicii de blues. 1, 2, 3, 4.